0: National Native News is produced by Kawanak Broadcast Corporation with funding by the Corporation for Public Broadcasting.
1: Hear that? Tribal college faculty do so much, one can't say it all here. Nothing but respect. Visit mosttheorldjobdescription.com. The American Indian College Fund supports this program.
2: Tribal Development Partners, helping tribes build toward their goals through 105L leasing and essential facility development. Empowering sovereignty, strengthening community. More at tribaldevpartners.com. Proud supporters of this show.
0: Native Voice One, the Native American Radio Network.
3: Жигуулланда адуулахэд зорсууд хөчлөөд байгаа мгүй даа тух юм аа бод. Чалаа. Сайч дүн цакник нан тукоси яг мөнө даа. Чали кан колонил лэ там пикил та майя. Чанын адуулахэд нэн дамманы туюг юм аа кучали. Ват на чух казакны багалууд ин тэннэг дан өөрлөө. Гтүннэгатин васлука ангуудад уголуулах гэрсүүгнаа гадий баггалууд. Маая Кэтлакэнэнгэ чухвээг халуудан дүүйгэ юмууд на уголуулах гэрсүүнэн уасэггүүх гэрсүүнэн дамаагүнэн адүүгэ юмууд чарл бидзээрэн дава ханах дуагс хавгэнэ нээдүүнэгсэн уадан на даана уголуулах гэхүн дамаагүү Ni baklut cak kamu muka kamu pitas ketukal kan asan kulit jumat na dah nak kuk tamaring kucelatu ketuk jumalu ku pitjan celatu ke jumalu ku ini lecil kan kesulit wat na yak sisa lu ki puku yulit ukulu waktu kuncil pitjakulu ki yak ketukal ki pitus kuni lu ki angsa cakulu ki Tamakuta kanin saas khitto iluumun pipiwuta ni tchitsil ni chunaksudin tangvak sailamtki atogulukis pik sailamtki yumyugam tchuntamda wadn kannaakada muvisaktuguluki tangkwaagaluki bayaqabut wadn kanin salgit makuunin atuusmukhnin kibukfaagni.